Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut. Tidak menyegerakan